Nó hẹn trong năng lực tướng. Gary Barlow kì lô nà lôn ar dù lòng tăng lô. À đơn thú. Chris D. Barr kì lô nà lôn ar dù lòng tăng lô. À đơn làm thế kê missing you.

0: em muốn đi tìm chỉ làng về này chỉ chèk về này là hai bên giống như đi tìm thiệt chỉ đi thiệt lấy bút để mì cái chỗ bên kia đi tìm cái chỗ cái avar sai đó
1: là mì pi cái làm là sao năng lý cái than pon thằng tre bên năng đi tìm ở tòa căn nô cái đồ mà thấy radio cái đồ ra ra tìm mì à put hack bên năng cái chín nè tìm ta đồ ta hay là thằng tre làm mì polon tre mì ta ajat ajat là bosson à caprek caprek là bosson pen kache plang a mi la busonta do ma sarla ta mena li thanjima
0: mi pilo la swa nang